dan Roger sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh

angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

Jadi kita nih bukan jalan mobil aja. Terus kita pilih di menu pengaduan. Nah, kita pilih yang